0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 2-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

Орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 2 және 3 бөлімдер. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосы. Асықпа. Тыныс ал. Тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Миминорлы 2-ші симфониясы, Опус 27 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон романсы», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сюитасының үзінді, орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамбля.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Выборы в Курултай – это возможность внести вклад в развитие страны. Голос каждого имеет значение.

0: Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, Чайковский тақырыбына вариация, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мустафа Мехмандаров.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

орындалған Генрих Винявский «Обертас мазуркасы», опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись, барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаев, Біржан Сара операсынан Сараның ариясы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Абдул Жынысылы. Звукорежиссер Сағаныш Аманбайұлы. Редактор Жанаргул Алиаскарова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
2: Гармония тынысы.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз «Таман Бруа», «Миньон» операсынан «Полонез», жеке дауысты орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, «Баллада», орындаған Амир Тибенихин. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, 3-бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Құрылтай сайлауы – бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.
3: Классик радиосында көңіл ашар.
4: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Мектеп оқулықтары мен арнайы әдебиеттерден ұлы композиторлардың өміріндегі қызықты оқиғалар туралы жан-жақты мәлімет беретін толық өмір баяндарын табуға болады. Бірақ кейде сахна артында қалатын елеусіз оқиғалар музыканттардың жеке басының толық бейнесін құрайды. Бетховен, Бах, Шуберт, Паганини, Гайден, Моцарт және басқа да көптеген композиторлардың өмірлері ең күлкілі оқиғаларға толы. Сіздер бұл туралы қызықты әңгімелерді әр сенбі күні Радио Классик толқынынан тыңдай аласыздар. Бұл әңгімелердің көпшілігі анекдот болып көрінгенімен, олардың қайсысы шындық, қайсысы қиял екенін айту қиын. Бірақ оларды белгілі бір композиторлардың мінезімен салыстыра отырып, оқиғаларды шынайы болған деп болжауға болады. Герберт фон Караян. Мәскеуде үлкен театрда гастрольдік сапары кезінде кернейдің дыбысын мүмкіндігінше алысырақ беруді қалаған маэстро сахнаның артқы жағына қарай бірінші кернейшіні отырғызады. Алайда керек сәтте таза, жарқын дыбыстың орны мүлдем әдепсіз үзілген дыбыс естілді. Дирижер сол сәтте таңданбай, оркестрдегі екінші кернейшіге белгі беріп, ол қажетті дыбысты ойнап берді. Үзіліс кезінде жанжал басталды. «Сен не істедің? Сен менің бүкіл овертюрамды бір сәтте құрта жаздадың ғой», деді маэстро. «Мені кешіріңіз», деп күмбірледі кернейші ұялғаннан. «Мен кернейді аузыма көтергенімде, егде жастағы билет тексергіш әйел жүгіріп келіп, оны қолымнан жыла бастады. Ұялсаңшы, бейбақ, ұлы Караян дирижерлік етіп жатыр ғой. Сенің ойнап жатқаның несі?» деген.

көрнекті химик және композитор Александр Бородин өте беймаза адам болған. Бірде үйде шығып бара жатып, ол жоқ кезде достарының бірі келуі мүмкін екенін болжап, есік алдына «бір сағаттан кейін келемін» деген жазуды жабыстырып кеткен екен. Сәлден соң қайтып келіп, өзі жазған жазбаны көріп, ренжіп, «масқара» дегенмен ештеңе істеу мүмкін емес. Күтуден басқа шара жоқ деп, күрсініп, өзін өзі күтіп, орындыққа жайғасыпты.

Владимир Горовец бірде мейрамханада отырып, фортепиано аспабында Шопеннің бірнеше этюдтарын ойнаған екен. Мекемеге келушілердің бірі келіп, «Сіз жақсы орындайды екенсіз, бір жерде оқыдыңыз ба?» деген сұраққа, «Жоқ, балалар көрсеткен» деп жауап беріп, орыннан тұрып кеткен екен Владимир Самойлович.

Бірде концертке кешігіп бара жатқан Паганини ат арбасын жалдамақ болыпты. «Театрға бару қанша тұрады?» деп сұраған екен. «10 франк» деп жауап берді арбаның иесі. Таң қалған Паганини, «Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Тым қымбат қой». Өйткені жүргізуші сомманы әдеттегіден 10 есе көп сұраған. «Жоқ, мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Неге десеңіз, сізді тыңдауға келгендердің бәрінен сіз билет үшін 10 франк алады екенсіз». Сонда Паганини, «Жарайды, мен сізге 10 франк төлеймін, егер сіз мені театрға арбаның бір дөңгелегімен жеткізсеңіз».

0: орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Музыка сұлулығы оның жеңілдігі мен табиғилығында. Петр Ильич Чайковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтерінкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Стиви Уандердің «With Each Beat of My Heart» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған да Виктор Хоменков.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.